Ola Elekrembo. Gere akụkọ ụwa nke ehihie taa bụ ụbọchị Tọzdee, abalị asatọ n'ime ọnwa iri n'afọ 2026. Ahịa orie n'azụ n'ụbọchị taa. Ngwa gere ntị n'ọkpụrụkpụ isiokwu ndị ghọrọ anyị akụkọ. Abụba ọrụ akụọla ọrụ ngwụrọ na mahadum dị iche iche na steeti Lagos. Ndị uwe ojii egbuola ndị ohi mmadụ abụọ ma nwụchie ọtụtụ ndị ọzọ na Lagos. Gọọmenti steeti Lagos ehiwela amụma nchekwa ozi maka ala. Ọ bụ n'ọkpụrụkpụ isiokwu ndị a na ndị ọzọ ka akụkọ ụwa nke ehihie taa hiwere isi. Ngwa tọzie ntị n'ala nụrụ akụkọ ụwa n'uju ya. Aha m bụ Ebere Okwu. Gọọmenti steeti Lagos ehiwela akọrọngwa maka amụma ndekọta na nchekwa ozi akpọrọ Central Archive na Bekee iji chekwa ozi dum dị mkpa maka nhazi ihe banyere ala site n'usoro ọgbara ọhụụ bụ Digital Technology. Gọvanọ Babajide Sanwo-Olu hiwere amụma a mgbe ọ gara ileta akọrọngwa ndị e ji echekwa ozi iji gosipụta mmemme 2026 GIS Day. A ga-eji akọrọngwa ndị ahụ were na-echekwa akwụkwọ ozi maka ala tinyekworo iji akọrọngwa ndị nke eletrọnik wee na-arụkwa otu ihe ahụ iji mee ka ọ na-adị mfe ịmata maọbụ nweta ozi ọbụla banyere ala n'otu ntabi anya dịka gọọmenti steeti a na-agbasapụ aka n'amụma akpọrọ Electronic Geographic Information System GIS n'aha mkpọbiri. A na-atụ anya na ya bụ amụma malitere kemgbe afọ gara aga ga-ebelata nghasa a na-adị aghasagharị akwụkwọ ozi maka ala ma hazie ozi ọbụla banyere ala na steeti Lagos otu o kwesịrị. Gọvanọ Sanwo-Olu na ọtụtụ ndị ọzọ so n'ọchịchị gara nleta na ngalaba Physical Planning and Automation Department, Survey Information Center, GIS Center, tinyere ụlọ ọrụ onye Surveyor General. Aka na chi steeti a mere ka a mata na ọ dịrị oke mkpa steeti Lagos na-abawanye ma na-agbanwe inweta ngụkọ na ozi banyere ala na ihe owuwu ndị ọzọ maka ịhazi ihe otu o kwesịrị tinyere ime mkpebi dabara adaba. Ime ka ụmụ nwanyị nwee nkwudosi ike nke onwe ha site n'inweta mmụta n'ihe banyere Artificial Intelligence, CAC Registration, Backyard Farming tinyere ọtụtụ akaọrụ ndị ọzọ ga-enyere ha aka ịkwalite ihe ndị ha na-eme wee na-akpata ego mbọ ha na-agba iji nye aka n'ezinụlọ ha tinyere ịkwalite ọnọdụ akụnụba ha. Onye National Women Affairs Secretary nke otu

0: bụ anụ otu nke mgbakọta nke ndị amụma nke ugwu ọkụ na ọla ebube nke ga-adị n'abalị iri nke ọnwa abụọ Ọktoba 2026. Isi mgbakọta bụ otite mmanụ na ike nke amụma, ebe ọ ga-abụ bụ n'ime ụlọ ụka nke isi mgbakọta niile ugwu ọkụ na ọla ebube 13 Olasumba Street, Onike Yaba, Lagos, n'elekere nke asatọ nke ụtụtụ. Onye isi nke ugwu ọkụ na ọla ebube Dọkịta Dike Olukoya ga-agwa ndị mmadụ okwu. Bịa ka ị nara otite mmanụ na ike amụma ka ị wee gaa n'iru. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, kpaa akara ndị a: 0033245468 0033277919 0066170158, maọbụ email mfmprophetic group@gmail.com, maọbụ webụsaịtị www.propheticministry.org. Jizọs bụ eze.
1: Hapụ ya na
2: 92.9.
3: Ọ dị mma, dịka ka esi wee kwuo, a na-ekwu si n'ihe ọbụla nwere mbido na-enwe ọgwụgwụ. N'oge ekele ndị ahịa nke tata, ahịa gbaala mbọ wee gbaa ike kwere anyị na nke tata. Ọ na-adị mma ụbọchị ọbụla ị gara ahịa ka ị mara ka esi wee kwado onwe gị wee zụọ ya bụ ahịa nke ọma, ka ị mara ihe ịzụtara. Otu a ka ọ ga-esi wee dị na nke tata. M wee na-ekele gị, na-ekelesi gị ike maka ige ntị n'oge ekele ndị ahịa nke tata. Na-asị n'izu ụka ọzọ adị ama ama, ị ga-agba mbọ isonyere anyị n'oge ekele ndị ahịa na-abịara gị. Ọ ga na-abịara gị kwa ụbọchị Tọzdee ọbụla, ma ọ bụrụ na o jiri ọkara wee gaa elekere mbụ nke ehihie. Gị na Godwin Ijeoma nta ugwu ga na-anọrị. A na m asị gị, ihe ahụ ị na-eme bụ nke dị mma, biko jidesie ike. Ị makwara nke dị ọjọọ, biko wepụ aka enwe n'ofe tupu ọwa aka mmadụ, maka na ụbọchị anọzi ajụ ese mmadụ ugbu a. Anyị na-ekele gị. Ọ dị mma, ugbu a m na-akwadozi ọlụla ka otu onye na-akpọzi m ka m mara ihe ọ na-akpọrọ m na ebe o si akpọ. Alo, ọkwa mkpọrọ, akpọrọ m gị emem kpọ akara 0806 0806 852 9481. Ehe, ka onyezie gị nọmba ị nwere ike iji wee nweta ya. Ọ dị mma, ana m ekele gị na ige ntị. Otu a kwana ka anyị ga-esi wee were ya. A sị na redio anaghị ekwukwonu ugboro na-abọ, mana imeela ka redio kwuo ugboro atọ na nke tata. Ọ dị mma, izu ụka ọzọ, ya bụrụ na nke ị nwetara n'ụbọchị tata, ị ga-enweta echi niile. Ana m ekele gị, Tewechukwu Onyekachi Ezinne Warren Nduka, ana m ekele gị maka ịnọnyere anyị na studio nke tata, na-elele ka ndị ọrụ gị si aga. Mana olileanya dị na onye ọbụla tụkwasịrị obi na Chineke. Otu a kwana ka anyị ga-esi wee